0: E fața să țin iar vara lila în funii.
1: Șoto tumpcula, șoto tumpcuvav.